0: Shin kuna son sanin abubuwan da ke faruwa a unguwanninku, jihohinku, Najeriya da ma duniya baki daya? Kana neman labaran da zaka iya dogaro da su? To ka kasance tare da Rama Radio domin ka maka sahihan labarai, rahotanni na musamman da bayanai masu inganci cikin sauri, daidaito da kwarewa. A duk lokacin da labari ya faru, Rama Radio na kokarin tabbatar da cewa ta samu bayanin da ya dace a lokacin da ya dace. Inda muke gabatar muku da labarai da rahotanni a kowace rana da misalin karfe 7:30 na safe da kuma karfe 12 na rana. Sannan yazo muku cikin harshen Turanci wato Rama Comprehensive News da misalin karfe 4 na yamma da kuma karfe 7:30 na maraice a harshen Hausa. Baya ga haka muna kawo muku takaitaccen labarai da misalin karfe 10 na safe da kuma karfe 2 na rana. Duka da mu farin cikin ku masu sauraro. Rama Radio Duniya a kunnen ka.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.

tafin hannunku, amma ba ta saki shiyar hanyar da babu dingushe ba laujuru, domin sanin halin da ƙasa ta Najeriya ke ciki da ma ƙasashen duniya. Kasance da shirin barka da rana a kowace rana, da misalin karfe 2 na rana a gidan rediyon Rahama, farin cikin al'umma. Shiri ne da ke tattaunawa da manyan baki na musamman domin yin zubeben kwariya akan al'amuran rayuwa na nan gida Najeriya da ma ƙasashen waje, tare da manyan baki daga sassa daban-daban a fadin ƙasar nan. Rahama Radio, zaɓin al'umma.

mita ce sai da bakwai da dugo kakan zangon FM Rama Radio gogo mai na nuni da cewa karfe 12 sura minti 1 da misalin karfe 12 dai za mu je ga session namu na labarai da al'amuran da kullum da zamu kawo muku labaran duniya game da rahotanni a harshen Hausa.